0: לורן, אנא פרלי. השטק.
1: ידם.
0: כוונילה. לוקוי. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi...
2: Awak yang baju hang lokoi habis ni, Di.
3: Tadi ni balik kerja. Tak mana, hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berleh. Hashtag Diodoh.